Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Meseji wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opuno no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobu an se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye Ena yesu tini nisa Odika wane nichire wansa Seni ya mujidia

fem ya di obi aba tutu sana me ho a enya yie ebi se wo so na wo from no na wadi kunu mama me no mi enu se enya sabere me ya aka me no mi enu ente sane ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mi enu amene se tete jemade ya bodwiem ne moje die mu afusane ya

wahene yesu awo tsone mo se ma woni wasi afone na epono so sabra woro mo na epono so na aso chene bo dendende no wahene yesu wo nyane wo ma je kwa yesu ukatai ema epo aso chene na epo yindiridi no epo aso chene yedindia na no pe na aso chene bia ebo ne bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu.

wamu kutu ne wane neno na wamu nya ejidi ewa wawu adimu nwa ma kutu nwa na wadi wamu kogu ujafunu nini munu sabre nwa eradu oho sabre nwa eradu kasai ema edu wamu kogu ujafunu nwa musafri mudia enene na anopayi adie bia haye ya